tuah suwo kehana nangge sarirene suci ning tanpa letak nirmale nirmale pesan jeneng.

Isanya. Inggih kemeranenanipun ilelipi wenten ring racunipun.

0: Pindahan dalar aja ngonto sugih ni jak tuna renganggo anggo ni anggon punika tu sanal kan di kerenang beli senyak sih beli di mall beli ada
1: beli baju
0: beli sanglir binanggo
1: beli baju di luak.
0: Oh.

0: Lang. Awang saan to? Awang ni.
1: Eh?
0: Na na sang resi perawaroke saw. Labdo yog.
1: Inak ida resi agong
2: kesawa
1: sampun labdo karya sampun puput punika karya ni done mamuja.
0: Yat nan pasanti hi